0: 两队的三垒，洛特和埃里克松，夸张啊，都是88%的成功率。
1: Beat the mirror. T-0.
2: Vent.
1: Nära. Yep.
2: Vent.
1: T-0. Oh.
2: Vent.
1: Riktigt nära.
2: Vent.
1: Yep. Håll igång, håll igång.
2: Oh, oh, oh.
1: Grym.
3: Håll i.
0: Snyggt. 好球.
1: T-0.
2: Yep. Grymt, Åke.
1: Härligt. Åke. T-0.
0: 所以我们结果导向来看，上一个球加拿大队守中路。其实就露出了这个两个黄球的机会。但现在呢，这个球要做一个打流，还是打露出来的红。过来了，打，轻轻一甩，好球。
1: Även om de plantar fast den så är den ganska högt liksom. Lite lurigt där. Kort.
0: 黄球露出来一半。
1: Den är lång, gör de dubbeln. Ja. Det andra ser du upp.
0: 要不要试一个旋打双飞呢？
1: Ja. Bara klipper vi centern, vad gör han då? Lägger tillbaka den skulle jag tro.
0: 打中偏离一点点。
3: Det är vi fine med.
1: Ja, exakt. Men just därför tror jag de lägger garden, men då kan vi göra det här på nästa.
3: Ja,
1: klippa garden då. Ja.Försöka få den in via den här.
3: Ja. Det är nice.
1: Tjock tredjedel ish, men...
3: Okej.
1: Rent. Wow. Wow. Den är riktigt nära.
0: 上面保护因为做得比较好，所以呢，直接先把这个保护球清掉，再来看看加拿大队要不要布置一个站位。还是加拿大队要选择再往营中再去给压力。
4: Speed's good here, Manny. 15 to T.
3: Yeah. Okay.
0: 现在最近的应该还是这个红球哈。
3: Yeah. Just like a 50-60 kick to T.
4: Yeah.
2: Yeah. 60. Okay.Lite kort om bite 4 runt mitt på linan liksom.
5: Line's good.
3: Top of the logo.
5: Yeah, that's where we want to be.
3: Line's great.
5: Line's good.
3: Little bit of room.
5: Little bit of room right now.
3: Line's good.
5: But it's going to have to finish.
3: Line's okay.
6: Logo.
3: Line's good. Go ahead.
6: Middle logo. Bottom logo.
3: Whoa.
5: Yep.
3: No.
5: Okay.
0: 离得有点近啊，保护的球离得有点近。
1: Kan gå på den här också, men det är också lite risk.
0: 我觉得上一个球这个露出来的红球，加拿大队没打，他们考虑的是如果他们打到了之后。
1: Kan rulla och täcka dragningen.
0: 那么瑞典队可能会还一个这个中路的双飞。那这样的话，这一局可能会往0-0的方向发展。
2: Sätter han inte rullen, då har vi två gratis.
1: Sätter han rullen, så vet jag inte hur vi tar poäng bara.
2: Sätter de rullen, så det ska mycket till att den är absolut, alltså täcker med tålet.
0: 但是加拿大队还是不希望这一局对方就轻易的达到0-0去倒手。
1: Andra är att göra någon av dubblarna. Man kan ju spela den på dubben och rulla gard för egen också.Men det är många alternativ nu. Gillar du dragningen, kör vi den.
2: Alltså, spela på den här. Det är risk att man plantar den bak fyra. Slagstenen täcker vänster, den andra täcker höger.
3: Ja.
2: Det skulle kunna bli absolut katastrof.
3: Ja. Har vi sett dragningen?
1: Den här.
3: Tror vi här då? Tror att.
2: De har spelat ett par.
3: Vi kan 12 eller?
2: Kan ta